0: ekelem gị onye ọma na-ege ntị onye nabata gị n'oge ndụkọ akụ nke taa. Abụ m aṅụrị ka ụzọ mefuna. Anyị ga-aga n'ihu ma ọ bụ na dọkta mọnia ga-eso wee wetara gị ya bụ ndụkọ akụ nke taa. Kelee gị.
1: Ndị ọma na-ege ntị, afọ m bụ dọkta Basil Nwankwo, onye isi ụlọọgwụ Eseda Ihe Ọtụtụ nke dị na Kuka, dịkwa na Iyanọba na Lagos ebe a.
0: Dịwo na nke taa, isiokwu anyị ga-atụle bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ. Ọrịa mkpọnwụ ahụ bekee kpọrọ ya stroke ma ọ bụ na atụgharịa ya na bekee. Dọkta, kọwakanyere anyị maka ọrịa bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ bekee kpọrọ stroke.
1: Ndị ọma na-ege ntị, ọrịa a na-akpọ ya stroke bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ n'asụsụ Igbo bụ ajọ ọrịa. O sokwa n'ọrịa kachasị ọrịa na-egbu ndị mmadụ n'ugbu a. Ọrịa ajọka ndị ọ bụ nnukwute ihe na-egbu ọtụtụ mmadụ. Ndị oyibo kpọrọ ya silent killer maka na ụfọdụ ọhụhụ onye na-ama oge o ji abịa. Ọ na-abịa ka onye iri, ọ na-abịa mberede. Mana ihe na-akpatakwa n'otu ọrịa a kachacha ihe niile bụ ọbara mgbalielu nke ndị oyibo kpọrọ high BP.
0: Dị mma. Ọrịa dịka isi wee kwuo na anaghị ama mgbe o ji abịa na ụfọdụ na ọ na-abịa ka onye ohi. Gịnị na-ebutekwanụ ya bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ?
1: Ndị na-ege ntị, ndị ọma, ndị Igbo anyị, ọrịa na-abụ ọrịa mkpọnwụ ahụ a na-akpọ stroke n'asụsụ bekee. Ihe na-ebutekarịsị ọrịa bụ ọbara mgbalielu. Mana o nwekwara ihe ndị ọzọ na-ebutekwa ọrịa a na-abụghị ọbara mgbalielu. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ọbara mmadụ bịa lọpụta ka mma n'iyi, ọ naghị aga ọfụma, ọ na-ebutekwa ọrịa a. Mana nke kachasị nke bụ ọbara mgbalielu a na-akpọ high BP. Mana ọ bụrụ na onye ọbụla na-echekwa onwe ya n'ụlọ ọgwụ na-anwụkwa na ọ bụrụ onye nwere ọrịa a na-akpọ ọbara mgbalielu na-anwụ ọgwụ, nsogbu a agaghị abịa n'arụ onye ahụ.
0: Kedu ka esi achọpụtakwanụ na mmadụ nwere ya bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ? Nwere ụzọ ma ọ bụ ihe ịgba ama mmadụ ga-ahụ n'ahụ ya o wee chọpụta ma ọ bụ mata na ọ bụ ya bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ na-abịa?
1: Dịka afọ ọrịa si edo ọrịa mkpọnwụ ahụ, ọ bụ ọrịa na-abịa dịka etu si kwu na mberede. Onye ahụ ga-ebido mbụ na mgbe ụfọdụ ọnụ ahịa ọrịa a na-akpọ ya ọbara mgbalielu.
2: O nwere ike ọ bụrụ isi ọwụwa, o nwere ike ọ bụrụ ajụ, o nwere ike ọ bụrụ nke ndị ihe ọdụdọ a na-akpọ convulsion. Ụfọdụ ọ bụrụ na-aga n'ụzọ, o nwere ike ịda n'ụzọ. Ụfọdụ nwere ike ị na-eti obi ya. Ụfọdụ nwere ike ị na-enwe nsogbu dị iche iche, ihe ọbụla ga-eme ka onye ahụ lose consciousness. Ụfọdụ kwanụ ka ọbara na-esi n'imi ma n'ọnụ na-apụta. Ị lelee ya arụ, lelee BP ya, ọ bụrụ na ọ rigo, akpọ ya high BP. Ọrịa a na-akpọkwa na high BP ọbara mgbalielu akọsugo ihe na ụbụrụ mmadụ nke a na-akpọ stroke. Mgbe ọrịa bara na ụbụrụ isi wee mebie ife n'ime ụbụrụ mmadụ, ọrịa ka a na-akpọ stroke. Ya bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ, maka ọrịa ejide ụkwụ akụkụ, ụfụ aka ma ụfụ ụkwụ agaghị ekwezi mgbe ha. Ụfọdụkwa onye ahụ agaghị amazi onwe ya. Ụfọdụkwana ụfọdụ gwọkwuchie ha ọnụ, ha agaghị ekwu okwu, ma ha ga-anụ ihe ị na-ekwu, mana ọ gaghị ekwe ka onye ahụ kwuo okwu. Ibe niile ndị a bụ ihe nwere ike igosi gị na ọrịa onye a na-aya nwere ike ịbụ ọrịa mkpọnwụ ahụ nke a na-akpọ stroke.
0: Ndị egwu Chineke enyekwara anyị aka n'ihe ndị a niile. Mana dịka ọrịa si wee dị, e nwere ike ịgwọta onye nwere ya bụ ọrịa? Onye nwere ka o si wee dabata na ụdịrị ọrịa a na-agwọta ya agwọta?
1: Ndị ọma na-ege ntị, a na-agwọta ya agwọta. Eme ngwa ngwa, meghara ọdachi. Ọ bụrụ na onye ahụ gba mbọ na-eje nnụ ọgwụ, na-eche eke onwe ya, ọ bụrụ onye chọpụtara na ọbara ya na-agbago elu nke a na-akpọ high BP, ọ bụ na-agba mbọ na-aṅụ ọgwụ ya. Na ọ bụrụ na ọ chọpụtakwa na-edechi anya na-aṅụ ọgwụ, na-aṅụchi ọgwụ a ọfụma, ọ bụrụ na ọ na-aṅụ ọgwụ a, na ọ ga-egbochikwenu mmadụ inweta ọrịa a na-akpọ stroke, bụ ọrịa mkpọnwụ ahụ.

Ọkọ̀ ọlẹ́lẹ́kẹrẹ mbụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa. Taa bụ Friday ahịa afọ, abalị 14 nke ọnwa August n'afọ anyị nọ n'ime ya bụ afọ 2026. Ya gazie onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite akụkọ anyị, nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ndị bi n'agịgị na-eti ebewu n'ihi ka esi ekpofu ureghure aghara aghara n'okporo ụzọ ụgbọ oloko. President Tinubu enyela otu Nupeng mmasị obi ike na ụlọ ọrụ nzacha mmanụ ndị bụ nke gọọmenti etiti ga-ebidokwa ọrụ. Na mba ofesi, mba UK ewepụtala izu ụka 24 dịka oge ewe iji kpebie okwu mkpesa ndị metụtara ndị gbagara mba ahụ iji zọọ isi ha na ndị nke bụ ndị mbịarambịa. Ngwa, nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ọka akụkọ bụ nkasi obi Chinwụba. Ikpofu ureghure n'ụzọ na-adịghị mma ka nakwa na-aga n'ihu na ngalaba okporo ụzọ ụgbọ oloko dị n'agịgị Lagos, n'agbanyeghị mbọ ndị ụlọ ọrụ Nigerian Railway Corporation gbarala ugboro ugboro ikpochasị ureghure ndị ahụ. N'ihi nke a, ndị bi n'ogbe ahụ na-eti ebewu banyere nsogbu ahụike, mmetọ gburugburu ebe obibi nke a na-akpatara ọhanaeze, nakwa mgbochi ọ na-egbochi ọrụ ndị ụgbọ oloko. Onye ọrụ ọchịchị kansụl ime obodo n'ogbe ahụ, Maazị Onyeniro Prince, kọwara n'ikpofu ureghure aghara aghara n'ogbe ahụ anọgidewo na-aga n'ihu kemgbe afọ abụọ, n'agbanyeghị nkpocha ndị ọrụ ụgbọ oloko na-ekpocha ya kwamgbe kwamgbe. Ọ sịrị na kama ndị mmadụ ga na-ekponye ureghure na igbe eji ekponye ureghure edewere ebe ahụ, na ha na-ekpofu ha n'okporo ụzọ ụgbọ oloko. A gwala ụlọ akụ dịgasị iche iche na ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ azụmahịa ka ha jiri ego nkuzi ihe na mmụta ndị gbasara ịntanetị na-akwado ndị ntorobịa ala anyị. Aka na-achị steeti Lagos, Mark Bajide Sanwo-Olu, kwuru nke a na mgbakọ akpọrọ Fourth Generation Next Forum, otu Chartered Institute of Bankers of Nigeria nwere na Lagos. N'ịbụ onye kọmishọna na-ahụ maka ego, Abayomi Oluyemi nọchiri anya ya. Maazị Sanwo-Olu sịrị na aghaghị were ndị ntorobịa dịka ndị na-atụnye ụtụ n'ọganihu akụ na ụba, kama ịhụ ha dịka naanị ndị bụ azụmachọ ọrụ. Ọ kọwara na enyela ụlọ azụmahịa gafere 20,000 ego karịrị ijeri naira 15 site na Lagos State Employment Trust Fund, ebe Lagos Innovest nyere ihe gafere 240 ndị bidoro azụmahịa ọhụrụ nkwado, ma nye ihe dịka 1,000 ndị ntorobịa ọzụzụ. Ụlọ ọrụ Lagos State na-ahụ maka ihe omume ndị nwere nkwarụ, Lasoda n'aha mkpobiri, na otu jikọrọ ndị ọkaiwu nwere nkwarụ na-achọ ụzọ ha ga-esi gbakọọ aka iji mesikwu ike okwu banyere iji iwu na-echekwa oke ndị ruru ndị nwere nkwarụ ma kwalite ha ịdị na-esonyere ọhanaeze n'ụzọ ka ukwuu n'akụkụ niile nke steeti a. E mere nkwupụta maka atụmatụ a mgbe ndị so n'otu a nke onye ndu ha bụ onye isi otu ahụ Tosa Ene gara kpọtụrụ onye general manager ụlọọrụ Lasoda Adenike Oyetunde Lawal. Oriakụ Ene mere ka amata na ebumnobi ha ji mee njem nleta ahụ bụ iji chọpụta ebe ndị ọkaiwu otu ahụ ga-enwe ike itinye n'ọrụ mbọ ndị ụlọ ọrụ Lasoda na-agba ịkwalite oke ndị ruru ndị nwere nkwarụ nọ na Lagos, ịkpọbata ha n'ihe ndị a na-eme nakwa ịhụ maka ọdịmma ha. Na nzaghachi, General Manager ụlọ ọrụ Lasoda Oyetunde Lawal kọwara na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu
iso ụlọ ọrụ ndị bụ nke gọọmenti ndị dị mkpa ukwu a metụtara nakwa ndị ogbo ha ndị ọzọ na-akpa nkata iji kwalite ịkpọbata ndị nwere nkwarụ n'ihe ọbụla a na-eme na ịhụ na echekwara ihe ndị bụ oke ruru ndị nwere nkwarụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Iwe GRA Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị ọzọ fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ Oyo State Rule of Law Enforcement Authority ejichikọla ehi 18 n'okporo ụzọ awara-awara ahụ si Lagos gawa Ibadan n'ogbe Abiola Ajimobi Technical University n'ihi mkpesa ndị bi n'ogbe ahụ na ndị ụgbọala na-eme kwamgbe kwamgbe. Ndị bi n'ogbe ahụ na ndị na-agba n'okporo ụzọ ebe ahụ na-eti mkpu etisi ike banyere ka esi ahụ igwe ehi n'okporo ụzọ awara awara ahụ na-akọwa ya dịka nnukwu ọgbatu uhie nke nwere ike ịkpata ihe mberede okporo ụzọ. N'okwu ya banyere njichi ndị ụlọ ọrụ Oyo State Rule of Law Enforcement Authority jichikọrọ ehi 18 ahụ, onyeisi ụlọ ọrụ ahụ Honorable Justice Aderonke E. Aderemi larala ezumike nka n'ọrụ sịrị na ya bụ ụlọ ọrụ agaghị anagide ihe omume ọbụla ga-abụ ihe mgbochi n'okporo ụzọ ma ọkwanụ tinye ndụ ndị mmadụ n'ihe ize ndụ. Ọ makwara ka mata na onye ọbụla aka nwanwa akpara dara iwu gburugburu ebe obibi nakwa nke eji achịkwa njem ụgbọala na onye ahụ ga-enwetarịrị ntaramahụhụ n'uju. Ọ gwara ọha na eze ka ha na-eme ka amata banyere ihe omume ndị ahụ na-aghọ ọgbatu uhie n'okporo ụzọ na ndị nke bụ ihe ize ndụ nye ndụ ndị mmadụ. O nyere mmasị obi ike na mkpesa niile ndị bụ eziokwu bụ ndị a ga-elebara anya ozugbo ozugbo n'ụzọ kwesịrị ekwesị. President Bola Tinubu enyela mmasị obi ike na ụlọ ọrụ nzacha mmanụ ndị bụ nke gọọmenti ga-ebidokwa ọrụ ma kwụsie ike na naanị ụlọ ọrụ ndị a ibido ọrụ agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na ha ga na-eweta uru ma nwee ike ịdịgide ruo ogologo oge. President Tinubu sịrị na ụlọ ọrụ refinery ndị ahụ dị na Port Harcourt, Warri na Kaduna chọrọ ezigbo nrụzigharị iji hụ na ha bidoro ha bara ụmụ amaala Naịjirịa uru. Onye isi ala kwuru ihe ndị a na nzukọ ya na ndị ndu otu Nigerian Union of Petroleum and Natural Gas Workers nwere. O kwukwara na ya nabatara ya dịka ọrụ dịrị ya ilekọta ihe onwunwe na akụrụngwa ndị ahụ e nyefere n'aka ọchịchị ya na ya ga-ahụkwa na e mere ka ụlọ ọrụ ndị ahụ na-azacha mmanụ na-arụpụta ihe maka ọdịmma nke ọha ndị obodo anyị. N'ikpeazụ, na mba ofesi, gọọmenti mba United Kingdom ewepụtala izuụka 24 dịka oge ọ ga na-ewe iji kpebie okwu mkpesa ndị metụtara ndị gbagara mba ahụ iji zọọ isi ha na ndị nke bụ ndị mbịarambịa, ka ọ na-agba mbọ ibelata ogologo oge ọ na-ewe ndị a ichere ma mee ka ịkpọpụ ndị a chọpụtara na ha ekwesịghịkwa ịga n'ihu na-ebi na mba ahụ gaa were were. Ọ bụ n'abalị 12 nke ọnwa Ọgọst a ka atụmatụ a malitere dịwa ire ma bụrụ nke metụtara mkpesa gbasara ndị gbatara ọhụrụ na mba ahụ na ndị mbịarambịara ọhụrụ ndị e nyefere n'aka otu First Tier Tribunal nke gụnyere ndị mbọ

0: ome
1: omenigbo
0: ome
1: omenigbo
0: asim nko mma ya melu gaba na na bond 92.9 fm kanyi batara ni me ya na oge omenigbo nke tatabo friday Friday mkpụrụ abalị 14 ka ọ bụ kpọmkwem n'ime ọnwa nke asatọ bụ ọnwa August. Anyị wee na-asị gị gị bụ nwa afọ Igbo na-ege anyị ntị ka ịṅụcha maka na oge omenigbo bụ oge ahụ anyị ji agụpụtara gị ụmụ ihe ndị gbagasịrị elu n'akụkọ n'akwụkwọ akụkọ bụ ndị nke rutere anyị aka n'ebe a. Ya bụ anyị tabiri ya ịgazia wee gụtọpịa. Abụm Roslyn Chika Ajichanaya na nketa ejim akwụkwọ akụkọ New Telegraph nakwa The Guardian.
1: Mụ onwe m bụ aṅụrị ka ụzọ mefu na ejim akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Aṅụrị nke ọ dị nnọọ ka iji nwa bekee wee bata na nketa. Nketa abụghị nke a na-ahapụrụ naanị m Chika.
1: A na-ahapụ bụrụ naanị gị
0: n'ọkwa ime esi amamihe si dị na China meghe mana ka anyị dobegodi ya n'akụkụ ka
1: ọ bụ izu ka anyị na-eje China.
0: A sị m na ọ bụrụ na etu a iru gị si ego mmanụ ka m ya ka akpa mmadụ si ego mmanụ mana aṅụrị ka ha hapụkwa ibia maka iru gị ego ka mmanụ ịfụ ọka onye ozi ọma na-ewepụta ewelite iru akpụghị anya amaka ozi ọma dị ka ọ na-efu bụ ihe bifo
1: ka ana m amụ ọrụ n'ebe ịnọ
0: agụrị ka n'iru na-ego mmanya egosi ike ngwa ka anyị gbapịa ọsọ
1: ozugbo
0: ngwa ka anyị were nka ọsị maka nhọpụta ọkwa ọchịchị na steeti Osun ọnya bụ nnọọ akụkọ bụ nke jugasịrị akwụkwọ akụkọ bụ nke m ebipụtara n'ala anyị taa. New Telegraph si maka nhọpụta ọkwa ọchịchị na steeti Osun a na-ama aka ugbu a ike ka ike bụzi nke ga-ama aka echi niile ọkwa echi nka dịka ndị mmadụ bụ ndị ga-eso wee mee ya bụ nhọpụta ọkwa ọchịchị bụ ndị dị otu na otu nde na ụmụ itoolu bụ ndị ga-ahọpụta onye ga-abụ onye gọvanọ nke steeti Osun echi ka nke ahụ ga-eme. Ọ bịa n'okpuru nyaba akụkọ si na Adeleke Onyebanjọ nakwazi ndị ọzọ mmadụ ndị ọzọ bụ nnọọ ndị na-amazi aka ugbu a n'ihi gịnị maka onye ga-eweghara ọkwa dịka onye ọ bụ ya ga-achịzi eze chie isi n'obi gọọmenti nke steeti ahụ n'agbanyeghị ihe mwegharị dịgasị iche iche. E nwekwaziri akụkọ ndị ọzọ bụ nke dịrị n'okpuru nyaba akụkọ bụ nke otu n'ime ha bụ na onye isi ala bụ Tinubu ekwela ndị mmadụ nkwa ọha mmadụ bụ ndị ga-eso wee mee nya bụ nhọpụta ọkwa ọchịchị nkwa na a ga-enwe nchekwa ezi nchekwa tọrọ atọ. Ị ga-agụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ bụ nke gbara nnọọ akasara n'ibe nke atọ ma gụtọpụ ya n'ibe nke 28 ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Mana aṅụrị dịka tupu ị na-asụcha mụ ya bụ nnọọ ya bụ akụkọ ọkwa dịka m gwara gị ọ gbakwara obodobo ama m na iji ya Guardian na ọnya gbara obodobo obodo na akwụkwọ akụkọ Guardian mana ajụjụ ka ndị Guardian na-ajụ nke ha bụ na ha sị na mmadụ otu nde na ụmụ itoolu ọ bụ ha ga-enweta mmeri onye jezie gụọ ya na akwụkwọ Guardian ị mara ụsị a
1: ha dum ga-enweta mmeri onwe onye amụrụ mụọ ka ọ daa onye ọbụla ga-enweta mmeri. Ọ dị mma ya bụ akụkọ dịkwazị na akwụkwọ akụkọ The Punch ọsị na ndị uwe ojii emechiela steeti Osun onye lọrọ bụ ya o na-ekwukwazị na DIG na-akpọtala DIG ya bụ Direktọ General ndị uwe ojii nakwa ndị uwe ojii 13 ya bụ ndị kọmishọna CP ndị uwe ojii 13 n'ebe ahụ. Akụkọ ndị gbaziri n'okpuru ya kakwa nkụ ọ na-ekwu na na ndị uwe ojii na-ekwu na ha nwetara egbe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị egbe ahụ dị 34. E nwekwara ugbo elu nke nta na nke nke a akpọkwara drone bụ nke na-efegharị na ya bụ steeti iji wee chọpụta o nwere ebe ihe dị n'okwesịghị ịdị. Na-ekwukwa na ndị agha ala anyị ga-emechi oke ala gasị oke ala anyị na mba ọzọ n'etiti abalị nke taa. Ya bụ ndị ewepụtara maka ikpe ikpe ngwa maka ntuli aka na ha dịkwa njikere akpọrọ ha mobile court na bekee. A na-ekwukwa na e gburu otu onye merụọ mmadụ abụọ ahụ dịka onye isi ala kwere nkwa na a ga-enwerịrị ntuli aka udo. Ụlọ ọrụ INEC wee na-arị otu dị iche iche ka ha nwekwanụ ka obi ha nabata ya bụ udo. N'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'akwụkwọ akụkọ The Punch. Ọ dịkwazị n'akwụkwọ akụkọ The Nation bụ ebe ọ si na ụlọ ọrụ INEC bụ ha kwụzi wee sị na steeti ịzọ ọkwa aka ga-achị steeti Osun na ọ ga-abụrịrị nke ga-anya oghe. Ọ ga-abụrịrị nke ga-anya oghe wee na-ekwu na ndị kwesịrị ịtụnya bụ ntuliaka dị nde 23, mana ndị nwetara mpempe akwụkwọ eji atụ ya bụ PVC dị nde 19. Enwekwanụ polling unit 3763, ebe enwere wọdụ 332, nwekwazi okpuru ọchịchị ime obodo 30, ebe ndị na-azọzi ya bụ ọkwa azọ bụ mmadụ 15. Akụkọ ndị ọzọ gbagasịkwara na ya bụ akụkọ enwee na-ekwu na onyeisi ala Tinubu na-arịọ AMBO ka ọ kaba ahụ fụ na ọ rụrụ ihe ndị kwesịrị na ihe ndị dị mma iji weta mmepe na steeti ahụ ma ọ bụrụ na ahọpụta ya dịka onye ọchịchị. A na-akọwakwa na akwụkwọ eji emegasị ya bụ ntuliaka na igbe na ha abịaruola na steeti ahụ nke eji akpọ ihe bụ rezọtụ ka o si wee ga ha dum abịaruola na steeti ahụ. N'akụkọ ndị ọzọ gbara elu n'ibe nke mbụ na ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation maka asem gụrụ gawa karịrị akarị maka mgbado ya ebe
0: agbadonie gụtọpụta alụ ya ka ha hapụzie
1: aṅụrị
0: gị gụrụ gawa na ịgwachabenụ ha n'ọbaziri uru ije na
1: yaba.
0: Mana ihe mma bụ na etele ụgbọ etele azụ Olisa bi n'igwe
1: ya
0: ma ọgọ
1: ka nọ ka eme ya n'udo
0: onye ọbụla ọ dabalụ maka na gbugbu na kilokila
1: onye tụfuru ndụ ya kwesị n'ụlọ ha ruo na-eru uju afọ ga afọ
0: ma ndị na-achịkwa dị a na-achị ma ihe na-eme
1: a na-eme
0: ọkachasị ọka nnọọ njọ n'ebe ụmụ na-etonite
1: ntorobịa ha ji akwara ụgwọ ọrụ mgbufusi
0: ọha nwaka na ọ na-adakarị n'isi enye ha nwa obere ihe nwa ya gwụchanye ha n'aka na amaru dịrị gịnị onye wa abụrụzia. Ọ dị mma ngwa ka anyị were nka ọ sị na ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ ka ga-arụkwa ọrụ ọzọ nweta uru. Onye na-ekwu nka ọ bụ onye isi ala Tinubu na-ekwe nkwa n'etiti ego dị ijeri naira ijeri dọla abụọ na ụmụ itoolu bụ nke emefuru ya bụ nke gwuru mmiri amapụtaburu a ga-eji wee wetagharịa wugharịa ụlọ ọrụ ndị a nke ibu ego nke ahụ ogwugokwe mmiri nya bụ ofeela amaghị ebe ofegara. N'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
1: Ọ dị mma gbasara ndị uwe ojii nke ime ime obodo. Ụlọ ọrụ onye isi ala gbatịkwuru oge e nyere maka ndị mmadụ iwebata ihe ha chere maka iwu gbasara ya ka ọ bụrụzie o ruzie abalị 21 nke ọnwa Ọgọst. Biko o nweghị ichere a ga-eme ka ọ dị mma ziga ya bụ ozi tupu apịachie wee sị na ichekwara mana emeghị ya. Biko ya bụ na sọ n'echiche gị zipụ ya enwere ike ọ bụrụ ya ga-aba uru iji wee rụ ya bụ ọrụ. Ị ga-agụrụ n'ibe nke 28 n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Ọ dị mma ndị ya bụ ndị ụkọchukwu nke ụka Katọlik akatọọla ya bụ amụma ọchịchị etiti ji ugbu a bụ ihu be ebe a ga na m elekọta ehi azụ ụmụ anụmanụ na steeti Benue. Ha siri o na m ala bụ ala nna nna ha abụghị ebe a ga na m eji were na-eme ụdị ihe dị etu ahụ. Ị gaa n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ị ga-agụrụ akụkọ a nakwazi ndị ọzọ n'uju.
1: Onye isi ala wee na-ekwe anyị nkwa na ebe nnọcha mmanụ nke ala anyị bụ Naịjirịa ga-arụkwa ọrụ, ọ ga-arụ ọrụ, ọ bụta ka anyị nọbara na ya nọ ịrụba dị ọrụ ka anyị na-echezi. Ọ ga-arụpụtakwa uru anyị ga-erite uru na ya. Ọ bụ onye isi ala na-ekwe ya bụ nkwa. Ịgụrụ ya n'ibe nke mbụ, ịgụtọpụ ya n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ụlọọrụ ICPC, ụlọọrụ ICPC Independent Corrupt Practices, ha kwuru na ha achọpụtala ego gburu ijeri ₦24 site n'aka ndị na-edobe onwe ha dịka ndị ọrụ, mana ndị a bụ efuru efuru, nya bụ ha bụrụ ha dị adafụ ha anya dịka ndị ọrụ, mana ha na-anara ego dịka ndị ọrụ. Nke ahụ ka ha chọpụtara site na ọba ego dị 900 bụ nke agbahapụrụ agbahapụ. N'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ka akụkọ a gbara elu. Mana a sịkwa m na-agbakwunye nye nke ego a chọpụtara nye sokwene na ego ndị mmadụ asị
1: weta ego a nye Chika ka o jidere anyị.
0: Ịbịanụ
1: dịka anyị na-apịachizi ka m were akụkọ a na-ekwu na na mmadụ asaa nwụrụ ebe a na-egwupụta gasị ihe ndị ọnatarachi anyị si na na-egwupụta ego agụrụ ya n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ The Nation. Gbajabịa Emela na-ekwu a ka chọkwuru ka e nyekwuo oge nyekwuo ohere maka iwu metụtara ndị uwe ojii nke ime obodo. N'ibe nke 25 na akwụkwọ akụkọ The Nation, akụkọ ọzọ gbakwere na ya otu ibe nke 25 ahụ na-ekwu na onye na ministri na-ahụ maka njem ụgbọelu, ụlọọrụ NCAA nakwa ndị ọrụ ụgbọelu na ha enweela nkwekọrịta gbasara ka a ga-esi wee kwụghachi ụgwọ ndị ha jigasị. N'otu ibe nke 25 na akwụkwọ akụkọ The Nation, onye ọma na-ege ntị wee bụrụ otu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya n'oge omenigbo nke ụbọchị taa.
0: Abụ m Roslyn Chika Ajichanaị. Ịbụ na ị na-eche n'oge ma na oge na-agba oge bụ nwanne anyị na-agba
1: mana obu anyị ụzọ
0: na-ejesi ike. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Onye hụrụ taa biko si hụkwa ya echi.
1: Abụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na ya gazie.

0: nnọọ n'ihe omume mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge dị nsọ, bebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dị ka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Austin Chukwu na-ewube Zudoha, nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara, nke pụtara ịtịkpọsị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, dịka e dere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 12 amaokwu nke 14. Ngwa gee ntị.
1: Gịnị bụrụ gị nwanne m? Gbiritere elu wa nuru, wee na n'ebi kwa kwa o. Anya mmiri ebi ghebi, wee na ba n'ebi kwa kwa o. Anya mmiri ebi ghebi.
2: Isiokwu anyị taa na-asị akara njirimara ndị na-agaghị abanye alaeze Chineke. Nwanne m gaba n'ihu. Mark isi asaa.
3: Mpulu.
2: Blasphemy. Ịkọ n'azụ mmadụ nke o mere, ịkọ nke ọ na-eme. Na-amụ ntị ndị chọrọ ije eluigwe. Adịghị ama Chineke na ime chọọchị. Ịbata n'ime chọọchị, onye ọbụla bụ nwa ozi. Ebe Chineke na-ama ndị nke ya bụ n'azụ na nzuzo, ebe kọmpini zigara gị Abuja, nwunye gị anọ ya, ndị ụka anọ ya, oge ijere vileji ime obodo, ndị mmadụ anọ ya, ndị ụka anọ ya, ebe ahụ ka Chineke ga-ama onye bụ. Gịnị bụ akparamagwa gị? Mgbe ọnwụnwa bịara, onye ọzọ atụrụ gị anọ ebe ahụ, ụkọchukwu gị anọ ya. Jụọ onwe gị, ihe a m na-ekwu ugbu a, mụ na nwunye m, akụkọ m na-akọ ugbu a maka nwanna nwoke, nwanna nwaanyị a, ọ bụla ọnọdụ ebe a na ọnọdụ ebe a ugbu a, aga m akọ ya. Onye a na-ekwu ihe ugbu a, ọ bụla mụlụ ya na ebe ugbu a, aga m ekwu ihe a na-ekwu. Ọnwụnwa a m na-achọ ịdaba n'ime ugbu a, ọ bụrụ na ndị ụka anyị nọ ebe a hapụcha Chukwu, ọ bụ onye ọbụla kwere na Chukwu, ọ bụ na pastọ mụ nọ ebe a, aga m eme ihe a m na-eme na, ọ bụrụ na ụsị ya bụ mba, sepụ aka na ya, ime ya, ime rụọla onwe gị. Ihe ọbụla ị kwuru maka mmadụ na-azụ ya ebe ọ na-anọghị, ihe ọbụla ị mere na nzuzo ị na-agaghị eme ebe onye ọzọ atụrụ nọ, ebe ụmụ Chineke nọ, ebe nwunye gị nọ, ebe di gị nọ, ọ mmehie, emekwala ya. Ọ kwụghị n'ụra ihe Chineke kwuru ebe anwa. Nwanna, gụọ ya ọzọ.
3: Mpulu.
2: Ikwulu mmadụ, ikwulu ndị ọzọ. Gaba n'ihu.
3: Mpako.
2: Nganga. Ana m akọwasị ihe ma mgba gị otu ụzọ esi mara nganga. Onye ọbụla tetara n'ụtụtụ, saa ahụ, yiri akwa, jebe ọrụ, maba ụgbọala, na-ekpe gị ekpere, onye nganga ka ị bụ. Ihe ị gwara Chineke bụla gị achọ gị enyemaka Chineke na gị pụrụ ije ọlụ lọta, jee ahịa lọta, jee ala Igbo lọta. N'ike nke onwe gị, onye nganga ka ị bụ. Ọ bụ na ị nwee nganga, ị ga-achọ ihu Chineke, ị ga-ekpe ekpere. Ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụ di ka ị na-alụ, ọ bụ nwaanyị ka ị na-alụ, ọ bụ ahịa ka ị na-azụ, ọ bụ ọlụ ka ị na-achọ, ọ bụ ụlọ ka ị na-achọ, ị ga-ekpe ekpere dịka Jizọs. Nna m, ọ bụghị ka m si chọọ ka uche gị mezuo. Nganga ma nhakọ, ụkwụ ọnụ gị, ụkwụ ije gị, ọ bụ nganga mere ọtụtụ ndị mmadụ agụọ na ogbenye ji echi ha ọnụ n'ala taa, maka mgbe Chineke gosiri ha nganga, Chineke apịatuo ha, kutuo ha, maka akwụkwọ nsọ si nganga bute ụzọ ihe na-esi ebe ọdịda. Akwụkwọ nsọ si wedo onwe gị n'ala ka Chineke bulie gị elu. Ụfọdụ ebulibeghị elu, afụbeghị ego, ma akwa ha, akparamagwa ha, okwu ọnụ ha, ụfọdụ na-ebi ndụ ihu abụọ. Ha ekweta ka ha nsogbu nke ndụ a ebufeela ha ama nna ha. Na ntị, edere m ilu Igbo 2000 special Igbo Proverbs. O si eji atọ ọjị na mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ mụ derie Edekwala m 10,000 plus. Ilu Igbo, 10,000 plus. Ego ka nna acho. Ka ego bia. Ka m bipụta the volume. Wee baa na studio. Wepụta ya na efere, na CD, na video. Ndị Igbo ga-amụta, ha ga-ama ilu Igbo. Ilu Igbo si, onye eketa gị ka ọha, ebufee ya ama nna ya. Ụfọdụ ndị mmadụ nsogbu nke ndụ a ebufeela ha ama nna ha, maka na ha ekweta ka ha ha. Olee ihe ọ pụtara? Akwa ị na-eyi karịrị onye ịbụ. Ụlọ ebe ibi karịrị onye ịbụ. Maka niile ebi ndụ ka ndị ọzọ si ebi. Ndị chọrọ inyere gị aka, ụfọdụ ndị ịla-eji na enyemaka lechaa gị anya, ha asịla gị ka ha mma. Laa mma gị na ọ bụ ndụ ụgha. Ndụ ụgha ka ị na-ebi. Mpako. Ihe niile ịla-ebi, ọ na nke bụ eziokwu. Ya debere ọtụtụ ndị mmadụ n'aghụghọ. Dọrọ ka ịha. Nganga. Mpako. A ga-ekwe gị dọrọ ka ịha. Eko isi aka. Debesi ubu akwa ndị gọvanọ na-eyi. Onye na-ana 15,000 n'ụgwọ ọnwa agakọ ego niile o nwere ga bitekwu ebito tinye wee jee zụọ akwa. O ji jebe ọgọst meeting na-ekwe gị ka ọha. Mpako. Olee ụdị enyemaka Chineke ga-enyere ndị dị otu a? Ya mere ọtụtụ ezinụlọ ji wee baa n'ụgbọ taa. Nke ka m ga-ekwu maka ọtụtụ ndị ọzụzụ atụrụ, ọtụtụ ndị obodo ichie ọpụta obie n'aha n'elu ọnụ. Ma ụmụnne ya niile ahụhụ na-akpụ ha isi. Ife onye ọzụzụ atụrụ, ọlaza prọfet, ọlaza bishọp, ọlaza dọkịta, ọlaza reverend, ọlaza apọstol, membas ya ezu ha mmadụ iri abụọ. G.O. General Overseer, otu ebe ka ọ nọ ọtụtụ afọ gara aga. Mpako. Ndị G.O. ndị ọzụzụ atụrụ mmanye ha mere, mmanye ha lụpụtara, nzukọ ha dịla elu, dịla ala, dịla mba ụwa niile. Alaha aza pastọ, laza onye ọzụzụ atụrụ, na-aza G.O. Gị onwe gị bidoro ụka ụnyaa. Otu ebe ka ị nọ na-adọlị. Membas gị ezubeghị iri asaa. Yịla aza G.O. Ndị mụ ihe ha lụrụ, ndị lụpụtagbelu ihe ha hụrụ anya, na-aza pastọ. Ịza prof, zaa dọkịta, zaa bishọp. Agụba ụfọdụ n'ime ha ekwensu na-anyụ ha ịkpapụ. Chegharịa. Mpako na-egbu mmadụ. Onye ekweta gị ka ọ ha ebufee ya ama nna ya. Mpako emeela ka nsogbu nke ụwa. Ụgbọ bufee ọtụtụ ndị mmadụ ama nna ha. Chineke ga-esite n'ozi ọma azọpụta gị n'aha Jizọs. Nwannara aga n'ihu.
3: Enweghị uche.
2: Ị ga-esi na-aga anwụ uche na-abụghị site n'okwu Chineke. Akwụkwọ Nsọ na mbanye entrance of the word of God ga-eme ka ị dị wise, nye gị amamihe, nye gị nghọta. Ụfọdụ ga-agụ, gụọ ntanetị, gụọ soshal midia, gụọ nuzu pepa niile, ma onye a ga-agụ otu vaasị na Akwụkwọ Nsọ. Enweghị uche, enweghị nghọta. Akwụkwọ Nsọ na ndị m na-ala n'iyi, ndị m ka e tipịara, bepịa ha n'ihi enweghị uche, enweghị nghọta. Mana a ga-amata n'ihe ụta, ị ga-anọ n'okpuru ezigbo onye ọzụzụ atụ nwere mmụọ Chukwu ka o wee kụnye nghọta, kụnye egwu Chineke n'ime gị. Ṅaanị ntị, ndị ọzụzụ atụrụ. Chineke gwa Mosis, isiokwu m jiri mee gị onye nkuzi, kụziere ụmụ Izrel, kụziere ndị m ka ha wee tụọ m egwu. Ihe eji ama ezigbo onye ọzụ atụrụ bụ na ozi ọma ya ga-etinye egwu Chineke. My father in the Lord na my mother church. Ị ṅaa ya ntị, ị lelee congregation ya, ịfụ ihe dị iche. Egwu Chineke adị na ndụ ụmụ Chineke. Onye eji mara ndị operation ti kpọ, onye eji mara ndị holiness power. N'ihi gịnị? Site n'okwu Chukwu, egwu Chineke abanye n'ime ha. Nwanna gaba n'ihu.
4: ajọ ihe ndị a niile si n'ime mmadụ apụta ha na-emerụ mmadụ.
2: Ajọ ihe ndị a niile, ajọ omume ndị a niile si n'ime mmadụ apụta ha na-emerụ mmadụ. Ọ bụ ịghọtala ebe n'ala ihe ahụ akwụkwọ mkpughe kwuru ebe anyị siri bido na onweghị ihe emerụrụ emerụ ga-aba alaeze Chineke. Onweghị onye bụ ihe ahụ niile ndị a ga-aba alaeze Chineke. Ya ka m ji kpoje gị na Mark wee wepụtara gị ihe ndị ahụ na-emerụ mmadụ. O ihe ndị a niile m gụpụtara na bụ ihe na-emerụ mmadụ. Ọ bụrụla ya n'ọnụ Jizọs na ihe ndị a niile na-esi n'obi apụta, na-esi n'akparamagwa mmadụ apụta wee merụọ gị. Ị bụrụ onye emerụrụ emerụ site n'ihe ndị a niile. Akara njirimara ndị a niile ha agaghị ekwe gị ịba alaeze Chineke. Tụlee ya. Ndị Galentia isi ise, ndị Galentia isi ise, nyakwa anyị ọzọ amaokwu nke 21. Ka anyị si ebe a malite. Ndị Galentia isi ise, amaokwu nke 21.
4: Ịkpọ asị,
2: ịkpọ asị,
4: ịṅụbiga mmanya oke,
2: ịṅụbiga mmanya oke,
4: ite egwu,
2: ite egwu,
4: na ihe yiri ihe ndị a,
2: ihe yiri ihe ndị a,
4: nke m bụ ụzọ gbanụ,
2: nke m bụ ụzọ gbanụ nọ.
4: Dịka m buru ụzọ gwa unu n'oge gara aga,
2: dịka m buru ụzọ gwa unu n'oge gara aga,
4: na ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke.
2: Na ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Ngwa ka anyị bido ije n'isi, ka anyị jee bido na amaokwu nke 19 wee ruo na amaokwu nke 21 verses 19 to 21. Ka anyị bido ugbu a, ka anyị na-agụpụtakwa ụmụ ihe ndị ahụ na-emerụ mmadụ, ihe ahụ ndị anwa na-agaghị ekwe ka ị baa n'alaeze Chineke. Mba,
4: ma ọnụ niile nke anụ arụpụtara ihe nke dịka ndị a,
2: chere, ma ọnụ niile nke anụ ahụ pụtara ife, pụtara ife, nke dịka ndị a, okwu abụ nke dịka ndị a, anyị ga-echighị azụ ebe anwa. Ọma ihe m ga-egosi gị ebe anwa. Nke dị ka ndị a, ọlụ nke anụ ahụ, ndị na-efe Chineke na anụ ahụ, mgbe mbụ na-agwa gị na mmalite na ozi ọma a ga-eme ka ị mata ndị na-efe Chineke na-egbugbe ha ọnụ n'ọnụ efu, ma obi ha dị anya n'ebe Chineke nọ. Ma isola ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ndị bụ ụmụ Chineke. Akwụkwọ Nsọ sị, ihe ndị a niile bụ ọlụ nke anụ ahụ. Ọlụ nke anụ ahụ bụ ihe ndị a na-emerụ mmadụ, merụọ gị, disqualify gị, ịba, ịgụnye gị na dịkaba alaeze Chineke.
0: Ị ka na-ege ntị n'ihe omume Oziọma bụ Oge Dị Nsọ nke Pastọ Austin Chukwu na-ewube Zudo ha na-ewetara gị. Pastọ Udoha edeela ihe karịrị akwụkwọ 50 maka na-edekwa. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere The Power of Faithfulness Unto God and Man, The Spelling of Faithfulness Unto God and Man, The God of Second Chance Part 1 and Part 2.
2: Maka ịmalite si ugbu a, n'ihi na ihe ahụ ndị a dị oke mkpa, akwụkwọ nsọ niile kwuru maka ya. Ya mere m jiri wepụta oge kọwaa ha n'akwụkwọ Mark. Ya mere nke ọbụla anyị na-enweta ihe ndị ahụ m kọwara n'akwụkwọ Mark, aga m akọwaba ha ọzọ. Ndị nke akwụkwọ Mark na-emetụta gị aka ka m ga-akọwa. Mgbe malite ugbu a, malite n'isi.
4: Ma ọnụ niile nke anụ ahụ pụtara ihe nke dịka ndị a, ịkwa iko,
2: ịkwa iko, akọwaala m ya.
4: Adịghị ọcha,
2: adịghị ọcha, uncleanness, okwu ụgha, adịghị ọcha, ịma njakịrị, njakịrị, adịghị ọcha. Ọkwa kọwaala m ya mgbe mbụ. Justin, ọ dịghị ọcha. Esite n'ịma njakịrị na akpụ ya ihe egwuregwu, a na-atụ asị, na-ekwu ihe emeghị eme, na-ekwu ihe abụghị eziokwu, ka ndị mmadụ wee chịa ọchị. Chineke ga-egosi gị onye ọ bụ. Jizọs kwuru n'akwụkwọ Mateo 12, na site n'okwu efu okwu efu niile okwu njakịrị niile okwu ụgha niile Justin niile ọsọkwa gị kpọọ ya comedian ihe sọ gị kpọọ ya Jesus si okwu efu niile okwu niile aba gị n'ihe ị ga-ekwu ụmụ mmadụ kwuru na ha ga-enye ụsị ya n'ụbọchị ikpe iche na obiri ebe anwa ịkọta ya ndị mmadụ achị ọchị ewele ihe ọchị mara gị onye ọbụla agbasasị ya ma edelie n'aha gị you are condemned ikpe chineke ga-ama gị akwa zọsị okwu efu niile ndị mmadụ ga-ekwu vain world idol world ndị mmadụ ga-ekwu na ha ga-enye ụsị ya n'ụbọchị ikpe mgbagha ntị site n'okwu ọnụ gị ka ị ga-esi mma gị ikpe okwu efu ga-ama gị ikpe site n'okwu ọnụ gị ka ị ga-esi justify ya gị ịbụ onye ikpe ma gbadakwuo ya ọzọ gụọ dati bles ọzọ bido n'isi o nwere ihe nchọrọ ka anyị nweta ebe anwa
4: ma ọnụ niile nke anụ ahụ pụtara ihe nke dị ka ndị ya ịkwa iko adịghị ọcha agụ ịkwa iko ikpere arụsị
2: chere ikpere arụsị nwere ka obi gị ala na nna gị ha ndị nwere ihe akpụrụ akpụ ndị gbubere osisi ogris laatụsa nzu ọha bụ naanị ha ka ịma bụ ndị na-ekpere arụsị na ntị akwụkwọ nsọ si ihe ọbụla ị na-asọpụrụ karịa chineke ya bụ ya idol that's your god ihe ọbụla ị na-erubere isi bụ your master ya bụ your lord ihe ọbụla ị na-erubere isi karịa okwu chineke ga mee ka o wee gị anya ofuma ma ọ bụ nwanyị ọ bụ enyi nwanyị ọ bụ enyi nwoke ọ bụ di gị ọ bụ nwunye gị ọ bụ ọfiisi gị ọ bụ azụmahịa gị ọ bụ ego ọ bụ ụgbọala ọ bụ iwu ụlọ olee ihe ahụ mere gị iwele nnupụ isi n'okwu chineke wee mee datịtị wee mee ihe ahụ ihe a bụ your god ịbụ onye na-ekpere arụsị ọ bụla ọ bụ enyi nwanyị ka ị lekwasara nwanyị anya wee kpasa iko ebe ị ma na okwu chineke megidere ịkpa iko chineke abụ ochi gị nwaanyị ahụ bụ chi gị akpamiko bụ chi gị ya bụ idol worship ikpere arụsị ị chọghị ịmata ya ị chọghị ịghọta ya ijie na akwụkwọ Ezekiel isi iri na anọ site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke itoolu chineke kpara ụmụ Izrel site n'ọnụ Ezekiel onye amụma ụmụ Izrel na-ezobe zobe arụsị ha n'ime obi ha arụsị ka arụsị bụ arụsị nke ime obi gị arụsị nganga arụsị mpako arụsị aghụghọ arụsị ịkwa iko arụsị ego arụsị ajọ omume arụsị ime ebumnuche gị chineke gwa Ezekiel ya bụ ụmụ Izrel na ha na-ezobe arụsị ha aịdọ ha n'ime obi wee bịa na-ajụ Ezekiel ajụjụ gịnị ka anyị ga-eme gịnị bụ uche chineke ọ chọrọ ka anyị mee jụta na chineke ese chineke si Ezekiel anyatụla ha ntị ha nwere arụsị n'ime obi ha arụsị kalịlị nke Jezebel na ha bụ gbubere n'Izrel ha bụ nke ha n'obi mgbe ọbụla ụmụ Izrel bụ arụsị ha n'obi wee bịakute gị dịka onye amụma hapụ mela ha aga m azaghachi ha dịka arụsị ha bụ n'obi wee bịa si dị aga m azaghachi ha aga m emeso ha dịka arụsị ahụ si dị olee ihe ọ pụtara ijere kwa iko hapụ di gị hapụ nwunye gị jekwu nwaanyị ọzọ nwa agbọghọbịa nwa okorobịa laamagharị na-akwa iko ibutela ọrịa obiri na aja ọcha ukwu kanditas sifilis HIV ọlata gị laarịgharị gị n'ahụ ahụ acha gị ọkụ iwere nụlọ nwere chọọchị chineke na-aga njem site n'onye amụma site n'onye ozi iwere jee n'ụlọ ụka gbasaa iwere baa n'ọfiisi pastọ kama ịgba pastọ biko onye ozi chukwu ka ị bụ lee ndụ m mgbe mbụ ahụ siri m ike mgbe mbụ enwee m nsogbu, wee ruo mgbe m jiri gahie ụzọ, wee mee mmehie, mee mmehie, lekwa lekwa lekwa, yọọra m Chineke ka ọ gbaghara m, ka o meere m ebere. Ọ bụ na ajọ omume m ka nsogbu ọrịa si wee bịakwasa m. Ama m were baa be pastọ, wee nọghị ka ndị m ozi. Mgbe ị na-abata ele ele gị leje, Chineke nli, Chineke nli, Chineke nli, i were bata nọdụ. Pastọ, monitoring spirit na-enye m nsogbu. Famili anyị agbara ha m na nna nna m bụ ajọ otibia, ọ ṅụọ ọbara ndị mmadụ. Famili anyị o mee onye ihe na-agara nke ọma, ọ ya kpatara landlọdụ m, landledi m agbara ha m lọọla ata amusu. O mere onye tụrụ m aka mgbe m bi n'obi Okosusu Street, wee sị na ọ ga-adịrị na mma. Kemgbe ahụ ihe na-agagharị m n'ahụ. Ma ịgba pastọ mmehie ị mere, ihe ahụ ị na-ezo bụ yu idol. Ya mere ọtụtụ ekpere ndị mmadụ adịghị azị aza. Ha ejiela ọtụtụ chọọchị, Chineke agba ha nkịtị, na-eche ka ha kwuo eziokwu. Ha jecha njenje mmanya aka ebe a, mmanya aka ebe a, mejọ Chineke ebe a, mejọ mmadụ ebe a, mejọ onwe ha ebe a. Mgbe consequences bịaba, e na-ebughi nna nna, ebughi ndị amusu, ebughi ekwensu, ebughi enemi. Onye gwara gị, dere anya ikpere arụsị. Ọ bụ naanị mgbe iji jee kpụọ nwa ehi dịka Aaron. Mba, arụsị ka arụsị bụ ihe na-agụ gị, ihe ndị ahụ ị hụrụ n'anya, ihe ndị ahụ ị na-achụso n'ụwa, ihe ndị ahụ ị chọrọ inweta, lakwagide gị, rugide gị, ọchịchọ gị niile na ịhụnanya ị nwere n'ihe ndị anwa, e wee mee gị nupụrụ okwu Chineke isi. Ihe ahụ bụ idol gị, ọya bụ ikpere arụsị. Onye na ekpere arụsị ka ị bụ, ya ka ị ga-eji fụ na mgbe anyị gụrụ akwụkwọ Efesọs isi ise, akwụkwọ nsọ sị na anya ukwu bụ ikpere arụsị. Ndị niile nwere anya ukwu, Chineke fụtara ha dịka ndị na-ekpere arụsị, dịka ịkpọ asị. Ndị niile kpọrọ mmadụ ibe ha asị, Chineke hụrụ ha dịka ndị ogbu mmadụ. Nwanne m na-aga n'ihu, ebe ị nọ bụ ikpere arụsị.
5: Ịgwọ nsị,
2: ndị na-enye nsị, na-enye ibe ha nsị. Jebe dịbụ ịgwọ, ịtọwara ibe gị n'ala, itinyere ibe gị na mmanya, ụfọdụ ngala ha n'aka, inye ha nsị, iche na ị ga-adị, iche na ị ga-aka. Ma ekwensu ma Chineke a na-emeghe ya. O nwere ihe m na-atụle wee fụta na okwu Chineke bụ eziokwu. Na be anyị, oge ndị na nwata, ama m famili ezinụlọ dị iche iche, nna ha gbara ajọ, ha na-eghecha nsị, ha na-enyecha ndị mmadụ ụkwara nta, ha na-anapụ ụmụ ogbenye ala ha. Ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ka e jiri ndị ahụ wee nwa ha. Adị na nwata oge anwa, ma gị ṅaa ntị, taa n'obodo anyị, famili niile anwa ofe, taa ezunwara ụmụ ha nri. Nothing to write home about. Afụfụ, ụfọdụ n'ime ha dịka ebe etikpọrọ etikpọ na famili ha. Ihe niile ị na-adọkọ, nsị, aja, ụmụ gị ka ị na-adọkọrọ ihe ndị a.
0: Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a, maka ịgakwa n'ihu n'isiokwu a. Ị nwere ohere inweta oziọma a ị gere taa, oziọma ndị ọzọ, nakwa ihe karịrị akwụkwọ 50 sitechara n'aka Pastọ Austin Chukwu na Ewubezu Udoha. Anyị na-akpọ gị oku ka ị bịa sonyere anyị n'ofufe nrụ dị iche iche n'isi ụlọ ụka anyị bụ Holiness Transformation Power Center dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Okomalam, Elasa Maja, Baibalit Bus Stop, n'ogologo ụzọ awara sitere Oshodiga Apapa na Lagos.
6: Listen to this special announcement. Holiness Power Bible Ministries, also known as Operation Tipo, which means Operation Destroy All the Works of the Devil, specially invites you to a non-denominational church ministers, workers, and members national conference with the theme, The Divine Pathway to Be on the Top. Date, Wednesday, August 19 to Sunday, August 23, 2026. There shall be two sessions daily. Morning session, 8 a.m. to 10:30 a.m. and evening session, 6 p.m. to 8 p.m. Then on Sunday, August 23, 8 a.m. to 11 a.m., all our national branches and global fellows will be joining online by 8:30 a.m. and 6:30 p.m. daily, and then 9:30 a.m. on Sunday. Venue, Holiness Transformation Power Center, located on 8 to 10 Ibesi Street, Okumalam, Ilasambaja, by Baliot Bus Stop, along Oshodia Papa Expressway, Lagos. Ministry, the anointed men of God, specially selected, and the host, Pastor Austin Chukwune Wubezu Doha, the General Overseer, Holiness Power Bible Ministries. Come for the divine pathway to be on top with signs and wonders. You can follow us online by typing Holiness Power Bible Ministries on Facebook or YouTube. For more information, please call 0803-316-4757. 0803-316-4757 or 0913-650-5195, 0913-650-5195, Holiness Power, Jesus People, Operation People.